العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يالله دوغال نا سي جوبرم اك تي مباخم ديل سوات نان فاسيني اندك يين سي ليغي بي غيناو لولو نيغي ديلو دي نياناتي جام غنا ساخ سي بيرم سنغال نام جام نغي في جام جوجو نين كو يينه مبولم كليفا ديني اك كليفا اداي جام جوجو دال نين كو يينه كيب كو دوم سنغالي نتي بتيم ريو كو سوري اك كو جيغي way jamu joju dañ ko yene kilifa ak jangu bi ak mbolé wa jangu bi yalla na len yalla jamal ginaaw lool nak kilifa ak rew mi ñing koy ñaanal jam ñaanal ko ak njabotam ak mbolam nak ku koy jappalé ci nguur gi té lepp lo xamni xalaat nako ngir sénégal jëm ci kanam yalla nako yalla defal yalla sañ nako man nako bi jaay nabi mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam bokki nak xam ngeen ni tay ji ci la tay ji nak xam ngeen ni modi dimanche di fukki fan ci wéru mai atum 2026 muy dimanche 10 mai 2026 so en ko déggé lolu wéru tubab la bu féké wéru olof la tay ji ci la ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru digg tabaski kon nak dimanche ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru digg tabaski niki tay ji julli suba gi nak manam keet gi mandat gal waxtu julli salatu khair min an-nawmi di ngeen ko dégg 5h28 5h28 xam ngeen ni wessu na nax ñi ngi ci 5h32 kon nak salatu nañ ci 5h28 ci lañuy salatu 6h ñi ngi julli suba nak 5h43 manam 6h du matin bu déssé fukki minute ak juroom ñaar ci lañuy julli suba muy 5h43 ñi ngi julli tisbar nak 14h15 ñaar waxtu bu demé ba tégal fukki minute juroom lay doon 17h pile nak di takusan ci lañuy julli ñi xamni modi takusan kon 17h moy juroom waxtu tembe timis ñu ko julli 19h37 19h37 moy juroom ñet waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk minute ak ñet ci lañuy julli timis gay ñu ko julli 20h37 moy juroom ñent waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk minute ak ñet ci lañuy julli gay kon nak Mohamed Braya Mbaye mo fété ci walu xarala gi Mohamed Braya yow ya ne ci walu xara ge studio chaîne nationale waye nak ku nek fele ci RSI kan nga waxati wa Serigne Ngagne Diop borom pir seigne xor mo fete RSI Radio Sénégal International Ousmane Ba bu Aladji Djouberou Ba mo fete CDM centre de distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation Alhadji Rawane Sek mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar Talbeb Serigne Babacar Sy